0: El concello se ha presentado un amplio programa de actividades paralelas, eventos musicales que tendrán lugar en la Plaza de Peregrina, Plaza de Ourense, Recinto Feiral, a partir de la segunda quincena de septiembre.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago comencemos con ceo anubrado, nevo hay 14 grados. Adif anuncia que iniciará este verán a construcción do novo aparcamento da estación intermodal de Santiago. Terá unha superficie de 21.000 metros cuadrados distribuídos en planta baixa e dúas alturas.
1: E ademais, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o incendio de Xermade tras queimar 35 hectáreas. Por certo, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vai preguntar hoxe ao presidente da Xunta no Parlamento polos incendios. Por outra banda, desde hoxe pódese descargar a aplicación Alume, que permite a cidadanía alertar de incendios forestais e favorecer así a detección témpera destes lumes. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
6: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
6: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
7: De facelo, facelo ben.
8: Xunta de Galicia.
9: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
13: Gadis, en confianza.
1: A Garda Civil investiga a morte dun home de 31 anos nas últimas horas presuntamente polo disparo dun axente durante o rexistro a súa vivenda nunha redada por narcotráfico que se estaba a realizar en distintos puntos da comarca do Salneste. Máis datos, Juan de Sola.
0: A operación desenvolvida a primeira hora deste martes tiña como foco de atención os concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados. Neste último concello, na parroquia de Corbillón, no intento de arrestar a un dos investigados, na súa vivenda tivo lugar o suceso fatal. O axente fixo uso da arma reglamentaria tras acceder á vivenda de Jonata Señoráns Trigo, e como consecuencia un home de 31 anos faleceu nun tiroteo coa Policía Nacional. O ferido foi trasladado ao Servizo de Urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala, según confirmou o propio Sergas. Na mentras, a noiva da vítima e o seu propio abogado aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udico atopábase desarmado e dormindo. Na mentras tamén, na operación continua aberta e resistas a un saldo dunha dúcia de detencións.
1: O ditame da lei para a transferencia da P9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso e un paso máis que se deu nas últimas horas na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos. Votaron a favor BNG, Sumar e PSOE, que impulsaran as emendas aprobadas na reunión anterior. Escoitamos a Néstor Rego, Manuel Lago e Patricia Otero.
14: Podemos dicir que hoxe é un bon día porque é verdade que das 5 veces que foi aprobada unha proposición non de lei a favor da transferencia da P9 por unanimidade no Parlamento de Galiza, nunca chegou a chegar a esta comisión.
15: Hoxe un día feliz para o noso país, para Galicia.
16: Un gran día para Galicia, un día de ledicia para Galicia, polo que levamos traballando moito, moito tempo.
1: PP e Vox votaron en contra. O deputado popular Celso Delgado insiste en que os outros grupos non lle deixaron marxa a súa formación para negociar as emendas e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego.
17: Queremos el texto unánime del Parlamento de Galicia y ahora nos proponen un texto que ya no es el texto del Parlamento de Galicia, es el texto del gobierno sanchista, es el texto del gobierno que quiere simplemente, a través de alianzas con otros grupos, protagonizar un escenario de apariencia política de hemos ganado una victoria.
1: Nun comunicado posterior tachábao de pacto de traidores. E a conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, lamenta que se rachara a unidade previa cada dano Parlamento galego e considera que esta decisión vai prexudicar os galegos.
18: En nada, repito, se parece a que aprobamos aquí en este Parlamento. Por lo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería solicitamos o Partido Popular que digan non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
1: E comeza a terceira xornada desta semana de folga de médicos para reclamar o Estatuto Marco. Nas últimas horas, o Sergas situou o seguimento en torno ao 15% na quenda da mañá e do 1,6 na da tarde, sempre cunha maior participación nos hospitais galegos, onde mesmo se chegou a superar o 20% e moito máis baixa no caso da atención primaria. Houbo tamén concentración en Vigo. Desde ali falaba Carolina Fernández, de Médicos Unidos, di que se ven abocados a folga indefinida despois do verán ante as negativas do Ministerio.
19: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida, que previsiblemente será después del verano.
1: Pois o conselleiro de Sanidade advirte de que esa folga pode provocar unha debacle asistencial. 7:28, Deportes con Alberto Gómez Barros, moi bons días.
20: Hola, bons días. O Deportivo comeza hoxe e ata o vindeiro domingo unha consulta aos seus socios maiores de 12 anos para que voten se están de acordo en cambiar galeguizar o nome do clube, que pasaría a chamarse, en caso de ter voto mayoritario positivo, Deportivo da Coruña. Deportivo que, ademais, xa está na Coruña Hilselhar, o holandés fichado dende a segunda división, pero que ainda non foi oficialmente anunciada esta fichaxe. En canto ao Celta, todos os ollos postos no filial, no Certa Fortuna, nese partido vindeiro domingo contra a Ponferradina, vital para o ascenso á segunda división. Xa hai máis de 14.000 entradas retiradas por abonados para estar apoiando o equipo. Máis de fútbol, Rubén Albés será o novo adestrador do Leganés, e Borja Fernández chega a Club Deportivo Lugo, asina por unha temporada despois dos seus ascensos con Unión Deportiva Ourense. Tamén hai que destacar que o Racing de Ferrol anunciou convenio de cooperación para que o Somozas, para que o Somozas sexe o seu equipo filial. Ademais, Radonsic renova unha temporada máis con Lima Basket Coruña, xogará na ACB, e Mecalia Guardés convocará outra asamblea o vindeiro 1 de xullo para determinar o seu futuro.
1: Seguimos en Más de Uno, moi bons días.
21: Las 7:30 son las 6:30 de la tarde. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Canon Pharma.
22: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
23: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: vivienda, se podrían resumir, por lo menos ahí contan a verdade. Se queres anuncios de vivienda, Gobierno de España. Se queres que se fagan realidades, fala coa tua comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do Gobierno.
1: Elevamos 39 sesiones de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, en esas 39, o único que me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron a vivenda, ou as dediquei a vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
0: Dime que, usted me pregunta por vivenda, yo falo de Pedro Sánchez. Oiga, e que ten un ministerio de vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo ministerio de vivenda, se queres vivenda, fala coa tua comunidade autónoma, Todo un ministerio de vivenda, plan nacional de vivenda. E resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas.
2: Bueno, pois isto é parte do debate que está a ter lugar esta mañá no Parlamento Galego. Noutro esceario, no Congreso, onde era noticias a Comisión de Transportes, hoxe é noticia que se coñece xa a orde do día do próximo pleno no Congreso dos Deputados. En esa orde do día para a próxima semana está incluído o debate da transferencia da lei, a lei que pide a transferencia a Galicia da AP9. Aí anotámolo para a semana que ven. Temos outros dous apuntamentos tamén políticos que nos levan pois a provincia de Lugo. Un deles está relacionado con Alfonso Villares, exconselleiro de Mar, do Mar, e actualmente delegado da Xunta na provincia de Lugo. Esta mañá o Diario Oficial de Galicia publica o seu nomeamento como parte do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. E tamén en Lugo, o Partido Popular acaba de denunciar publicamente, din o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación, José Tomé, segundo Partido Popular, vende solicitar a Deputación Provincial o abono dos gastos da súa defensa legal no caso que hai aberto contra el no xulgado. Serían 37.000 euros máis o IBE, segundo esa denuncia dos populares. Polo demais, imos cos últimos datos que temos en torno ao operativo contra o narcotráfico, xa saben, aberto en Cambados, que rematou cun home falecido a consecuencia do disparo dun dos axentes policiais. Investígase como sucedeu as circunstancias deste disparo mortal. Tamén sabemos que no operativo houve unha dúcia de detidos, algún relacionados presuntamente co histórico clan dos Charlins, con todo Juan de Sola.
3: A Garda Civil encárgase de investigar as causas do posible homicidio dun xove de 31 anos que foi vítima dun disparo dun axente da Policía Nacional nunha operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. A operación desenvolvida nos concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados estivo marcada pola morte de Jonathan Señoráns Trigo tras o intento de proceder ao seu arresto como un dos investigados mentres dormía na súa casa ubicada na parroquia de Corbillón, acompañado da súa noiva. No momento de acceder a vivenda, tras un perceptible alboroto que alertou os veciños da zona, un axente fixo uso da arma reglamentaria con consecuencia fatal. Inicialmente o ferido foi trasladado ao servizo de urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala a altura do ombreiro e posteriormente foi confirmado o seu falecemento. Tanto a noiva da víctima como o seu propio abogado, na súa versión, aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udico, atopábase desarmado e non foi unha ameaza para ninguén. Este feito obrigou a implicar a outro xulgado. A operación estaba sendo instruída pola sala número 1 de Vilagarcía. En cambio, o caso da morte pasará a ser investigado como un presunto homicidio polo número 4 de Cambados. Paralelamente, esta operación registra un saldo de unha dúcia de detencións que está previsto que mañán pasen a disposición xudicial.
2: Continúa tamén a busca do home de 43 anos que onte agrediu a súa exmuller e tentou fuxir co bebé da parella en Ponte Caldelas. Acabou deixando o bebé na casa reitoral. Como dicíamos, sigue en busca e captura en busca. En Ourense, un home foi detido esta mañá, precisamente tamén un caso semellante. Foi detido pola Policía Nacional tras acoitelar presuntamente cun arma branca a súa exparella. O suceso investigase como caso de violencia machista. Aconteceu pasadas as 7 da mañá no domicilio da vítima en presenza dos seus dous fillos no barrio de San Francisco. Bueno, tamén temos nova xornada de folga de médicos. Os Sergas sinala que de media das 7 áreas sanitarias galegas o seguimento na quenda de mañá está a ser do 14,99%. Temos folga do metal na provincia da Coruña con manifestacións na Coruña e Santiago. E está a recibir, damos esta nova e rematamos aí este repaso cunha nova que a verdade que nos dá moita emoción dala. Está a recibir o noso compañeiro Paco Sarria a distinción honorífica dentro da 35 edición do Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que outorga anualmente a Deputación de Ourense, un premio a toda a súa

0: trayectoria para Benso, nuestro compañero Paco Sarria. Pues así rematamos este repaso informativo y tenemos algo más que contar. Que coas altas temperaturas, unha, non sei se alimento, dicilo, que máis nos gusta son os xeados, pois os xeados están de promoción en Froiz e ademais...
1: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
2: Y esta semana más ahorro en nuestras pescaderías, como el salmón en porciones pieza de 200 gramos a 4,69 € la unidad. Froiz es más ahorro.
0: Carlos Otero, Estivo, control de son. Buenos días.
3: Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Pratique esa alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como a costeleta de agulla de porco a 4,95 € o kilo ou a pavía a 2,29 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
0: Adiantámolo agora no avance informativo. Buscan a un home que agrediu a súa exparella e escapou co seu bebé, que finalmente foi localizado na casa rectoral. Isto e pasa, está pasando en Ponte Caldelas. A Garda Civil busca a ese home de 43 anos de idade que agrediu a súa exparella, que escapou co seu bebé, que afortunadamente xa pasada tarde foi localizado san e salvo a carón da casa rectoral e do cemiterio. Os feitos aconteceron sobre as 4:30 da pasada tarde de martes, cando o home agrediu a muller fuxindo ao monte con neno. Púxose en marcha un enorme operativo de búsqueda, xa que estaba en xogo a vida dun bebé. Nel estiveron presentes helicóptero, drones, cans de detección de persoas, moitas patrullas e tamén o Seprona. Horas despois, moitas horas de tensión despois, o bebé foi localizado con vida, como contamos ao carón da casa rectoral, onde o deixara o home de 43 anos que se deu a fuga. Así que hoxe, este mércores, continúa a búsqueda do agresor machista. Constaba unha orde de busca e detención por un caso premio. Hai unha condena en firme. Son as 12:35 e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
12: De 1 Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.
0: Agrediu a súa exmuller e secuestrou o seu fillo en Ponte Caldelas. Isto foi a pasada tarde. Afortunadamente, o seu fillo, un bebé, foi localizado horas despois, san e salvo ao lado da casa reitoral, ali en Ponte Caldelas. O veciño ten 43 anos, conta cunha orde de ingreso en prisión, tiña un sinalamento de búsqueda policial ao estar condenado en firme e non presentarse para o seu ingreso en prisión. Un amplísimo dispositivo a pasada tarde, helicóptero, drones, cans de rastrexo, patrullas, o dispositivo... Estivo composto por 8 patrullas, 6 delas de seguridade cidadá, outras 2 do Seprona, porque é que o espazo no que tivo que localizarse ao bebé, no que tivo que desplegarse este operativo, coincide co...

0: O espazo da fuxida do home e o monte de Ponte Caldelas. As tarefas uniuse, como contamos, un helicóptero a Garda Civil, equipo de rastrexo con drones, cans da unidade canina, todos eles foron sumándose ao dispositivo, que si é certo foi reducindo a súa intensidade a medida que avanzaba a noite, sobre todo despois de poder localizar ao bebé con vida. Non está desactivado esta mañá. Continúa esa búsqueda. Falamos dunha agresión machista inscrita no sistema Biogen. Falamos dun home que ten unha condena en firme e que tiña que ingresar en prisión. Emprendeu a fuxida, levando consigo ao bebé, que foi localizado san e salvo, como contamos, pero horas despois, sobre as 7:30 xa case, 3 horas e media despois de que comezara a búsqueda. O neno quedou ao cargo dun familiar ata que a nai, a muller agredida, puido volver do hospital e facerse cargo del. Continúa hoxe a búsqueda deste home que se deu a fuga. Aproveito para poñerlles contexto de cale a situación que vivimos actualmente no sistema de Biogen, ese sistema de seguimento integral nos casos de violencia de xénero en España e concretamente en Galicia. Este caso está dentro dese sistema de Biogen. Actualmente en España hai 102.937 casos activos de víctimas de violencia machista neste sistema de Biogen, e por primeira vez desde que o Ministerio do Interior puxo en marcha no ano 2013 este sistema, Galicia acaba de superar os 50.000 casos totais de violencia. A finais de maio de aquel ano 2013, cando o Ministerio do Interior puxo en marcha este sistema, a suma dos casos activos, inactivos ou en espera era de case 17.000. Ben, a imaxe agora, a foto fixa é ben diferente. Galicia acada as 43.760 víctimas e supera os 50.000 casos totais, 50.090, porque aquí inclúense os que xa non necesitan ser obxecto de control policial directo, pero continúan aí porque poden reactivarse en calquera momento. Ben, este caso de Ponte Caldelas do que falamos é un dos casos activos dentro do sistema de Biogen. Pendentes dese operativo de búsqueda para localizar este home con condena firme, 43 anos, a pasada tarde agredió a súa exparella, secuestrou o seu bebé que finalmente foi localizado iso das 7:30, san e salvo afortunadamente. Pendentes desa cuestión, tamén marcando actualidade, o operativo antidroga que se despregaba onte no Salnés, como saben, coa morte dun home despois dun disparo dun policía, e cando menos 12 detidos, e a Garda Civil asumiu a investigación por homicidio, e os arrestados nesta investigación por drogas pasarán mañá a disposición xudicial. Esa é a información actualizada e oficial deste caso, que ten pois unha dobre vertente de investigación: a do novo operativo antidroga con cando menos 12 detidos e mañá o seu paso a disposición xudicial, e a investigación aberta despois desa morte dun home de 31 anos durante un dos rexistros efectuados. Máis actualidade neste mércores 17 de xuño, pois a derradeira lección do mestre, o cadro de Castelao, xa está en Pontevedra. Xa é unha das imaxes do día, está no Museo de Pontevedra, despois, como saben, de viaxar desde Arxentina durante 9 días. Houbo no camiño, durante eses 9 días, un traslado en avión de mercadorías desde alí, desde Buenos Aires, desde Arxentina, ata Alemaña. A partir de aí, desprazamento por estrada ata chegar a Pontevedra. Foi recibido oficialmente polo presidente da Deputación Luis López, polo vicepresidente da Deputación e responsable do Museo Rafa Domínguez, este cadro que viaxa desde Buenos Aires, desde Arxentina, porque está custodiado e propiedade do Centro de Galicia. Alí falamos da derradeira lección do mestre, que é o cadro no que Castelao retratou Alexandre Bóveda fusilado aos pés de 2 nenos que están chorando esa morte. 9 días leva viaxando e hoxe podemos ver como está xa no Museo de Pontevedra. Que proceso hai agora? Porque ata o 25 de xuño non é a inauguración, e que hai todo un proceso técnico para custodiar nas condicións óptimas este cadro. Ten que estar uns días adaptándose á temperatura, á humidade da sala do museo no que vai estar exposto, que é un espazo creado polo museo para a ocasión, para esta exhibición. Imos a escoitar a Mercedes del Campo, é responsable de conservación no noso museo.
1: La caja la recepcionamos ayer. La obra tiene que estar aclimatándose aquí como unas 24 horas antes de la apertura de la caja, que fue a lo que hemos procedido. Y ahora nada, pues hemos visto el desembalaje. Y bueno, pues yo desde la parte técnica puedo decir que es una satisfacción ver que la obra llega en perfecto estado, en buenas condiciones. y ahora, bueno, pues elabora

0: elaboraremos un informe técnico de, bueno, pues de lo que vemos, alguna marquita en marco, alguna tal. Lo que es la policromía viene en perfecto estado. La obra fue restaurada ya hace unos años, en el 2008, y se conserva, vamos, pero en perfecto estado. Como bien decía Rafa, viene en perfectas condiciones. La caja venía muy bien acondicionada. Bueno, pues para todo tipo de tanto cambios de temperatura, porque ha viajado durante muchas horas, y eso es muy importante en una obra, sobre todo los cambios bruscos de temperatura en el transporte. Y bueno, pues es una satisfacción poder abrirla y ver que la obra está en perfectas condiciones. Y ahora, bueno, pues ya nuestra parte, lo que hacemos, pues lo que hacemos en la rutina de lo que es todas las obras, ¿no? Seguiremos le haremos un seguimiento constante. Vemos que la obra no va a sufrir ningún tipo de cambio, la sala está climatizada para eso, y bueno, pues ahí estaremos hasta que la despidamos en septiembre.
1: Claro, a inauguración oficial xa está anunciada desde a Deputación, desde o Museo, será o 25 de xuño. Hoxe a noticia é que o cadro está en perfectas condicións e xa aclimatándose na sala na que vai ser exposto no Museo de Pontevedra. Moita satisfacción, moita emoción tamén, que é unha palabra que utiliza por parte da directora do Museo, Ángeles Estilbe.
2: A ver, este cadro quiso se traer en algún xa fai anos ao museo, nunca foi posible facelo, e claro, telo hoxe aquí, onde sabedes que esta casa, que onde Castelao quixo que se conservara o grosso da súa obra, e concretamente toda a parte, todas esas obras de guerra, onde está a estampa que da orixe a este cadro, pois imaginade, despois de estar traballando con Castelao día con día, que casi un compañeiro máis, a pasar de un artista fundamental neste museo, pois é unha satisfacción enorme a min. Impresionoume ver a obra en Buenos Aires, impresionoume moitísimo. Coñecía a obra, pero vela ali, bueno, impresiona. E intentamos que aquí tamén todos os militantes pontevedreses de fora, os que cheguen aquí, que se impresionen tamén con esta obra e no contexto no que vamos a exponer, que es con algunhas das obras que fixeron posible.
1: A derradeira lección do mestre de Castelao xa está en Pontevedra, no museo. Poderemos velo a partir do 25 de xuño, estará exposto ata o 27 de setembro. Unha viaxe ata Pontevedra que foi posible, facía alusión tamén a directora do Museo, Ángel Estilbe, grazas ao empeño personal do vicepresidente Rafa Domínguez. El tamén o poderemos escoitar en tempo de noticias. Rafa Domínguez, que estivo tamén esta mañá acompañando ao presidente da Deputación, a Luis López, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que asinaron no Pazo Provincial un convenio de colaboración para a execución das obras de mellora de accesibilidade na Rúa de Rosalía de Castro, unhas obras que se van financiar con fondos provinciais. Ali estivo Juan de Sola e agora neste inicio daranos máis detalles, pero é que antes diso, no Concello de Pontevedra hubo xunta de portavoces, porque o luns que ven, 22 de xuño, hai pleno ordinario deste mes de xuño. E a marxe de dos temas que si irán a pleno, o que noticio que non irá a pleno. Non irán a pleno as alegacións do goberno local ao Pía de San Mauro, e non irán por decisión do alcalde. Explica Lores que onte, en comisión de pleno, o Partido Popular votou en contra desas alegacións, o Partido Socialista abstívose, polo que pide Lores que haxa acordo antes de volver levar a pleno o que el cualifica como un proxecto de cidade.
3: Esa falta de unanimidade nas alegacións, pois fixo que decidira o alcalde, eu personalmente, na xunta de portavoces, retirar ese punto do orde do día. Se retira o punto do orde do día hasta que se poñan de acordo. Quen se ten que poñer de acordo? Pois o PP da xunta, o señor Rueda e a señora conselleira, e o portavoz do Partido Popular, o señor Domínguez, ¿no? Curiosamente son os tres de Pontevedra, e eu quero facer un chamamento efectivamente a que se poñan de acordo nun asunto que eu entendo que é trascendental para Pontevedra, porque é a maior actuación urbana da historia de Pontevedra, porque ademais responde a unha necesidade imperiosa de creación de construcción de vivenda pública. Desde logo, e quero reiteralo, defendendo os xustos dereitos dos veciños afectados por ese proxecto.
1: As alegacións municipais a este Pía de San Mauro foron aprobadas a pasada semana, o pasado xoves, concretamente pola Xunta de Goberno local. Di Lores que son observacións, alegacións de carácter técnico.

técnico que buscan pues corregir erros detectados na documentación e tamén mellorar determinados aspectos do proxecto urbanístico. Realmente falamos disto, non? Dun proxecto urbanístico da Xunta de Galicia aí nesa zona de San Mauro que contempla a construción de máis

0: 28. Ben, insisto, alcalde, para él, para o seu goberno é un proxecto de cidade e pide, iso sí, que haxa unanimidade, está sinalando directamente o alcalde a esa diferencia de pareceres que hai entre o PP local e a Xunta de Galicia en tal e como está plantexado agora o proxecto, tendo en conta a afectación que ten para veciños e veciñas que teñen que ser expropiados.
1: Están aprobadas na Xunta de Goberno, co cual eso xa, obviamente, están mandadas tamén por parte do concelleiro de urbanismo, que, digamos, é un mecanismo normal. Outra cousa que a nós nos interesa sempre, que temas urbanísticos ou de outro tipo que sean de interés xeral, se leven a pleno tamén e se determinen por unanimidade, tal e como, ademais, manifestou a conselleira, que lle gustaría que fora por unanimidade, ¿no? Pero, en todo caso, aquí a contradición está no Partido Popular, que o Partido Popular de Pontevedra xa, no, xa o fixo máis veces, ¿no? Xa o fixo na variante de Alba. O sea, a Xunta querendo facer a variante de Alba e o Partido Popular opoñéndose. Logo, cando, en fin, de repente, pues, cambiaron e agora resulta que están todos encantados coa variante de Alba. Bueno, pues, nos a espera de que se poñan de acordo, pues retiramos ese punto do orden do día e as alegacións, obviamente, aceptará a Xunta. En principio, creemos que sí, porque son alegacións absolutamente técnicas e de mellora do proxecto e de corrección de algún erro que hai que non ten sentido, ¿no?
0: Decisión hoxe comunicada por parte do alcalde. Non irán ao pleno do luns esas alegacións municipais ao Pía de San Mauro, porque houve unha comisión previa na que o Partido Popular votou en contra, o PSOE abstívose, polo tanto non ve sentido, Lores, en levar esta cuestión ao pleno do luns arredor do que el considera un proxecto de cidade, sabendo que vais a ir un ditame non favorable, porque xa se coñece o voto contrario por parte, por exemplo, do Partido Popular. Así que fai este chamamento a que haxa acordo entre o PP local e o PP na Xunta. Vou lembrar, xa escale o calendario transmitido hai son unhas semanas por parte da Consellería de Vivenda con respecto a este proxecto, no que se manteñen firme e para continuar con el adiante. Non prevén modificar o ámbito de actuación, que ademais recibiu o visto bo unánime do Pleno en setembro do ano pasado. A aprobación definitiva do PIA está pendente de informes sectoriais, entendemos que tamén deste trámite de alegacións recibidas, e a previsión da Consellería é aprobalo no terceiro trimestre do ano. Iso situaríanos entre xullo, o mes que ven, e setembro. A partir de aí empezaría o procedimento de adquisición do solo necesario, eses máis de 200.000 metros cuadrados que están actualmente en mans de propietarios particulares, e aí entraría a vía da expropiación ou ben a vía de acordos cos titulares. Sigue o cronograma este mesmo ano, licitar o proxecto de urbanización, que ao tratarse dunha obra de interese xeral, son as siglas de PIA, non require de ningunha autorización municipal, senón da propia Xunta. Cando teñan o proxecto de urbanización, licitar a execución cun custe estimado de 26 millóns de euros, e o proceso de expropiación dos terrenos á adxudicación da urbanización desenvolveríase durante todo o 27, de modo que as obras comezarían no 28. Ese é o calendario que mantén a Xunta de Galicia. Máis cousas, un máster en urbanismo e en tramitación administrativa imos facer copia de San Mauro. Máis cousas das que imos falar, pois de doazón de sangue, tema ben importante. Imos falar disto na segunda parte do programa, porque chega o verán, cambian moitas cousas, pero non a necesidade de abastecemento de componentes sanguíneos nos hospitais. 400 doazóns diarias son necesarias todo o ano para que ese abastecemento de componentes sanguíneos sexa o axeitado. E coa campaña Un Alento de Vida, así se titula, chega hoxe a Axencia de Doazón dos Sergas aquí a Pontevedra. Están xa na Praza da Ferrería. Poden pasar por ali. Nos imos falar co doutor Vázquez Estepa. E tenemos un consello da infancia, hoxe aquí no programa, a ver que tal nos sae. Un grupo de pequenos sabios que desde xaneiro mantiveron reunións periódicas para debater sobre o que sí e o que non lles gusta desta cidade de Pontevedra na que viven, na que van ao cole, na que xogan. Bueno, ou que non é que non lles guste, pero que aínda estando ben pode mellorar. Con esa vocación propositiva de mellora naceu o consello da infancia, que agora pecha o curso coa entrega dos seus informes ao goberno local, e nos aproveitaremos para reunilos aquí na radio. Así con todo isto, e o que vai xurdindo polo camiño, xa saben, pendentes da actualidade, xuntos estaremos ata as 2:45, aí chegarán as noticias con Juan de Sola, pero queda tempo, que son as 12:51 minutos xa, hora perfecta para un apunte económico.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido

0: compatibilizar por lo menos algunhas melloras xa aparte de facelo bypass.
1: Lembrar que o bypass tamén ten o seu propio financiamento. En este caso, a Rúa Roselía de Castro ascende a 2,4 millóns de euros e a Deputación aporta máis de medio millón de euros. Explicou Lores que debido aos diferentes problemas xurídicos e administrativos que presentou este proxecto de reforma, o Concello da Capital buscou a vía da premio para acelerar o máximo toda a tramitación e licitou esta intervención agardando a sinatura do convenio coa Deputación para proceder a posterior adxudicación. Pola súa banda, Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, celebrou un novo acordo co Concello da Capital e remarcou que a institución que preside non son colabora economicamente na reforma de Rosalía de Castro, senón tamén no financiamento 100% da construcción do vial de Mollabao.
2: A asinatura dun convenio que vai a permitir a posta en marcha da humanización da Rúa Rosalía de Castro, a coñecida como antiga carretera de Marín desde o seu inicio, desde a Rúa Manuel Palacio, ata o que é o paso da estación, bueno, da vía do tren de ferrocarril hacia o puerto de Marín. É un investimento de 2,4 millóns de euros, donde a Diputación vai aportar 600.000 e o resto o Concello. E logo está outra parte dunha actuación do Mollabao, que xa o alcalde se refería a ela, que era a apertura do novo vial, que vai ser cun orzamento de 1,3 millóns de euros e que vai a financiarse 100% pola Diputación.
1: Ben, cabe lembrar que as intencións do goberno municipal tamén están centradas en impulsar nesta mesma zona un proxecto de mellora de espazos verdes e sendas peonils que transformen o entorno do barrio de Mollabao, actuación que pretende aproveitar a construcción do novo vial e a profunda reforma que vivirá en cuestión de semanas a Rúa Rosalía de Castro, iniciativa que está enmarcada en unha política que obedece a esos criterios de transformación e renaturalización para esta e outras áreas do municipio.
3: Pois convenio asinado, en tempo de noticias volvemos a esta
1: discusión. Así será, bo día.

Que tal, como están? Saúdos de novo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores 17 de xuño, un día no que tamén sabemos que Juan Carlos I, emérito, xa está en Galicia. Sabíamos que hoxe era o día previsto para que volvera a Sanxenxo, por iso esa imaxe é sempre noticia aquí para nós, porque Sanxenxo é ese lugar escollido cando Juan Carlos I volve a Galicia, a terceira visita no que vai de ano, e o motivo é para participar nas regatas. Chegou este mércores con motivo das regatas da clase 6 metros que se van disputar esta fin de semana. Sobre o mediodía desta xornada, o pai de Felipe VI aterrou en Vigo, na que xa é, como decimos, a terceira visita a Galicia no que vai de ano. Segundo a información recollida na web da Federación Galega de Vela, Juan Carlos I figura inscrito a bordo do Bribón xunto ao resto da tripulación para participar na competición. Lembramos que na visita anterior, que foi no mes de maio, o exxefe do Estado recibiu ademais aquí en Sanxenxo a visita da súa filla infanta Helena e tamén da súa neta Victoria Federica. É habitual cando Juan Carlos I se instala uns días en Sanxenxo que esas visitas da Casa Real se produzan. De momento a noticia e imaxe xa está, xa aterrou en Vigo, camiño a Sanxenxo Juan Carlos I. Facemos unha pausa e imos ata Ferrería, ata a Praza da Ferrería, porque aí está instalada unha unidade móvil da Axencia de Doazón de Sangue. Traen ata Pontevedra a súa campaña estival.

0: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con hasta 805 kilómetros de autonomía. Y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
1: Y este mes con cargador e instalación de regalo. Consulta condiciones.
2: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo y Pontevedra.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
5: El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes coche para disfrutarlo? 30 días, 30 coches kilómetro cero y entrega inmediata. Descuento de 10.000 euros en el Hyundai Tucson híbrido. Descuento de 8.000 euros en el Hyundai Kona híbrido. Descuento de 7.000 euros en el Hyundai i30 o i20. Ven hoy y prepara tu verano con Yupersa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
6: Abrimos tempo de entrevista e imos falar hoxe da importancia que ten un xesto como é a doazón de sangue. Se pasan pola Ferrería, pola Praza de Ourense, na nosa céntrica Praza da Ferrería, verán unha unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. A verdade que unha imaxe que vemos con frecuencia porque traballan moito durante todo o ano para que teñamos todas as facilidades do mundo para poder doar sangue, pero agora chegan á cidade con unha campaña de verán que titulan Un alento de vida, e como aquí sempre queremos ser altavoz para a importancia do seu traballo e para a importancia que ten a doazón por parte de todos vostedes, de todos nós, pois imos falar desta campaña. Saúdo o doutor José María Vázquez Estepa, que é responsable de doazón e xestión de colectas da ADOS. Doctor, moi bo día.
7: Bo día, Susana.
6: Contenos, que en que consiste, en que queren poñer o foco con esta campaña que leva, bueno, un título tan sensorial, un alento de vida.
7: Sí, iniciamos a campaña de verán, hai que innovar un pouco, ¿no? Ano pasado era non esquezas doar antes de veranear, xa moi mañido, ¿no?
6: Sí.
7: Non, para non esquecer antes de irte das vacacións, ¿no? Queríamos, sobre todo, eso, nos imos, os doadores, nos imos de vacacións, pero os doentes non, ¿no? Entón, bueno, realmente esta nova campaña, un alento de vida, bueno, as persoas enfermas que reciben unha transfusión, pois unha vez que recibe a transfusión, pois le das un alento de vida realmente. Entonces queremos eso, sensibilizar un pouco. Fixemos tamén unos spots sobre o tema, ¿no? Porque regalar sangre, o sea, facer unha doazón é regalar vida, ¿no? Entonces un pouco el lema é eso, un alento de vida. Facemos así en algunas localizacións un corazón con unos globos, bueno, intentamos, bueno, ser un poquinho, tocar la vena sensible tamén aos nosos doadores.
6: Claro, bueno, importante, ¿no? Interpelarnos tamén desde aí, porque dixo vostede algo importante: chega o verán, algo pasa no subconsciente, no inconsciente de todos nós, porque afortunadamente a maioría, pues, cambiamos un pouco os hábitos, relaxamos, non, as rutinas diarias, mesmo marchamos dos lugares nos que residimos, bueno, o que veñen sendo as vacacións. Entón, entendo que hai notades, non, que as doazóns baixan.
7: Sí, claro, os doadores habituais están deslocalizados, non, é normal, o sea, xente vai de vacaciones, está outras cousas, os estudiantes xa non están nos locales de estudio, de ensino, entón, bueno, é complexo, non, o que decía antes, o sea, hai que ter en conta que un 70% aproximadamente, depende un pouco das épocas do ano, pero verán tamén, é para enfermos crónicos, non? Oncohematolóxicos, a sangue consumida nos nosos hospitais. Entón, claro, non se van de vacacións, non? E logo hai que añadir as urxencias, os accidentes, os trasplantes. Entón, bueno, temos que facer a diario un pequeno sodoku, non? Para conseguir 400 mínimo doazóns o día, porque o consumo no verán non disminuye.
6: Claro, esta é a cifra, ¿eh? Vostedes quédense con iso, porque é unha boa imaxe que podemos ter na cabeza da necesidade constante que hai todos os días nos nosos hospitais de componentes,
7: claro,
6: sanguíneos, non? 400 sí, doazóns diarios.
7: Os componentes sanguíneos, claro, ten data de caducidade. O sea, as plaquetas, a ti cando faxe unha doazón, Desa doazón de sangue, esa bolsiña que sacamos con 450 mililitros, obténse tres componentes, ¿no? Os glóbulos vermellos, que duran hasta 42 días, plasma e plaquetas, pero as plaquetas solo duran 7 días. Entón, claro, sobre todo, utilízanse para enfermos oncomatolóxicos, para evitar, cuando les das a quimioterapia, el riesgo de sangrado, entón, transfunde esas plaquetas. Entón, bueno, é moi chamativo, ¿no? Si alguna vez ides a un hospital de día, ¿no? Que se ven a moita xente transfundindo, sino nas padiolas. Bueno, pues se ve, ¿no? Es lo que, o que decimos, el aliento o alento de vida, ¿no? Es o sea, después de la transfusión es como si, ¿sabes? Un alento, entonces sí. Bueno, es llamativo, si la verdad, entonces bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que entre la data de caducidad de asente también hay más accidentes, más trasplantes. Pero os enfermos crónicos, que son os que se transfunden todos os días, algúns todas as semanas ou outros ou todos os meses, pois non se van de vacacións, ¿no?
6: Sí, penso que aquí hai mensaxes importantes nas que sempre hai que incidir, porque ás veces hai descoñecemento, ¿no? Sí que podemos asociar esas necesidades de sangue como con urxencias, como con imprevistos. Bueno, non é así, non o 70%, dicías, para enfermos crónicos.
7: Sí, o 70%, sí, enfermos crónicos. A poboación galega é das máis envellecidas de toda España. Entón, os enfermos crónicos aumentan, as enfermedades oncomatolóxicas aumentan, entón están aumentando moito a transfusión, tanto de sangue como de plaquetas.
6: Bueno, e ademais da sangue que nos doamos, que iso tamén é moi interesante sabelo para entender o valor que ten, non? Iso que doamos, saen componentes varios, non? É moi útil, unha soa doazón é moi útil,
7: sí,
6: non?
7: Pode, que efectivamente, unha soa doazón, como dicía antes, pode salvar tres vidas, porque podes transfundir os glóbulos vermellos, podes transfundir as plaquetas, podes transfundir o plasma. Es máis, do plasma sacanse máis componentes, ¿no? Factores de coagulación, para enfermos hemofílicos, etc. Entón, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Es continuamente intentando conseguir as 400 doazóns, ¿no? E logo hai un mito tamén, bueno, moito xa desaparecer, ¿no? Gracias a Deus co tempo, pero o tema de moita xente te di, eu teño un grupo moi normal, sou A positivo, cero positivo, pero precisamente os grupos máis normais, el 70 y casi el 75% de la población galega es entre A positivo y cero positivo. Por lo tanto, también es A más consumida.
6: Claro, bueno, ten sentido.
7: Entonces, claro, tengo un grupo muy normal, pero también, claro, mucha gente normal necesita sangre. Entonces, hay que acabar con ese mito. Mi sangre A positivo y cero positivo. Precisamente, son más del 70% de la población, como decía antes. Y luego tenemos o doador estrella, que es O cero negativo, que es O doador universal. Pero bueno, é un pouco broma, pero bueno, si realmente ese O cero negativo xa está máis concienciado, vale para todos, ¿no? É o doador universal.
6: Sí,
7: todos os grupos son benvidos.
6: Claro, sí, é moi importante sempre estas conversas, doutor, porque a xente que é doante, pues, xa seguramente ten ben clara a información, a importancia que ten ese xesto que doa con frecuencia, pero eu sempre confío en que con conversas así hai alguén novo que se anima, ¿no? Ademais, co fácil que, por exemplo, hoxe, que está aí a unidade móvil da axencia na Praza de Ourense, na nosa ferrería, están agora pola mañá ás 2:30 e pola tarde desde as 3:30 ata as 9 da noite. É dicir, se alguén agora nos escoita e di, pues mira, eu nunca fundo antes.

0: te vou non ser agora. Isto é posible? Eu podo achegarme sen máis e facerme doante de cero?
1: Hai que achegarse con un documento válido, un DNI ou un documento acreditativo da súa identidade. Se vas pola mañán, non podes ir en Sansún, tens que ir almorzado. Como é moito líquido no corpo. Se é pola tarde, 2 horas de digestión. Antes de doarse, facemos unhas probas breves, unha entrevista médica sobre o teu estado de saúde. Picamos un dedo para ver o nivel de glóbulos vermellos, descartar que teñes anemia, falta de ferro, tensión e pulso. Se estás xoven, se pasas a facer o doazón, a extracción son 450 mililitros, saco os tubos para a analítica, e ao rematar tomas na parte dianteira do bus un refrixerio, un bocadillo, moi, moi importante, sobre todo estudia de calor, beber moito líquido. Depois de doar, vida normal, ao menos podes facer unha maratón e ejercicio físico intenso, pero bueno, vida normal. Reponiendo líquidos, logo recibes en casa unha analítica de tu estado de saúde, ou podes consultarla na aplicación do Sergas Móvil, a las 48 horas xa te sale analítica.
0: Mira por arriba que ben nos cuidan, que ben cuidan os doadores.
1: Hombre, temos que facelo, ¿no? Ahora acaba de salir, ahora, el día 14 de xuño, foi o día de nacional de doante de sangue, empezamos a campaña esta de verán, ¿no? Bueno, 13, porque o domingo foi, o 14 foi domingo. Sale o ranking de doazóns por comunidades autónomas.
0: E que tal Galicia?
1: Galicia subeu ao terceiro posto. O sea, se fai o ranking por doazóns por 1000 habitantes. Entonces, bueno, claro, depende das habitantes que tenga. Entonces Galicia acabou o terceiro posto. O sea que, bueno, medalla de bronce,
0: non está
1: estamos
0: mal.
1: Estamos moi satisfeitos, Estábamos no quinto, estábamos quintos e subimos ao terceiro.
0: Sí, bueno, aquí hai un mérito de todos, desde logo das persoas que se concienciamente.
1: Sí, no, o mérito sempre é do doador, non é noso.
0: Bueno,
1: doador,
0: no, pero eu tamén quería poñer en valor o traballo que facedes desde a xencia, desde comunicación, desde todas as persoas que traballades aí para, pues iso, inventar novas iniciativas, novas campañas, para atendernos sempre a nós, aos medios, e estar dispostos a explicar estas cuestións, porque tamén é unha forma de achegar a realidade, non, das necesidades que tedes e do fácil realmente tamén que é doar.
1: Temos que achegar a doazón a toda a poboazón, claro, e intentar convencer ahora nas nosas redes sociais que é o futuro, evidentemente, só o presente e o futuro, vamos.
0: Sí.
1: A rapaces novos, a aumentar os doadores novos, porque a poboazón envexece, bueno, ahora aumentouse a doazón en xente veterana hasta os 60. No, era hasta os 65, metros hasta os 70 anos, ¿no? Pero bueno, animar os rapaces e rapaces de 18 anos, pues eso, acudir, a perder medo a agulla, o sea, o pinchazo é un pinchazo, pero bueno, é como unha analítica, pero un poquinho máis.
0: Claro, ¿no? Bueno, hai que ser maior de 18 anos, iso sí, non? Dicías ti, con DNI, hai que ser maior de 18 anos, obviamente, non padecer, nin ter padecido enfermidades transmisibles polo sangue, quero decir, unha cuestión básica. De todas formas, eu quero animar a que ninguén o pense demasiado, que acuda ali, que xa vos nos cuidades,
1: sí,
0: nos explicades.
1: Unha entrevista sobre o teu estado de saúde,
0: claro.
1: Facemos eso, si estamos bien de tensión arterial, o pulso rítmico, los glóbulos vermellos ven, o sea, puedes hacer la razón en un momento.
0: Claro, y de calquera grupo sanguíneo, todos son valiosos.
1: Todos son benvidos.
0: Y gustame que a gente pense en que somos, pues as personas que estamos xa, somos muy poderosas, ¿no?, para ayudar os demais con esa sangue que podemos doar. Facía vostede o balance de que estaba aí Galicia no terceiro posto do ranking de doazón de sangue de todo España. Bueno, déxeme presumir de Pontevedra, dentro das cidades galegas somos a número 2, ¿no?, con índice de participación o pasado ano, por los datos que vexo aquí. Solo supera Compostela.
1: En grandes ciudades.
0: Sí, en grandes ciudades.
1: Pontevedra Santiago tiene un 85 y Pontevedra 53. Sí. Bueno, Santiago tiene también muchos universitarios.
0: Claro.
1: Bueno, que más están que, bueno, muchos no son de Santiago también, claro. Pero sí, Pontevedra es segunda. Sí.
0: Pues ahí estamos, los pontevedreses.
1: Sí, tengo
0: aquí
1: ejemplo,
0: o dato concreto: con 4.431 achegas, Pontevedra cada una tasa de 53 doazóns por cada 1.000 habitantes ese año. Así que superamos en 14 puntos a media de participación galega. Facémoslo muy
1: bien. 39, sí.
0: Pero podémoslo facer mellor. Hoxe chega aquí a Axencia de Doazón de Órganos de Sangue, ADOS, con esta campaña, un alento de vida. Pasen pola Praza de Ourense, na Ferrería, ata as 9 da noite. Poden pasar por ali e estades de ruta hoxe Pontevedra, pero coa campaña queredes chegar a moitos concellos galegos, non, doutor?
1: Sí, imos a... Home, a idea é acadar este verán 22.000 doazóns.
0: Ajá, moi ben.
1: Imos recorrer, o sea, máis de... Bueno, a campaña de verán, en principio son máis de 90 concellos, pero bueno, hai moitos que repiten, como, o sea, como Pontevedra capital, ou concellos que imos todos os meses, depende un pouco do número de habitantes, o sea, percorren as nosas carreteras 10 unidades móviles diarias, un montón de saídas.
0: Bueno, ven moita xente traballando, aí tamén está o mérito de que sexamos medalla de bronce a nivel do Estado, como persoas que doan sangue, e moitas persoas traballando para facilitárnoslo, para que durante todo o ano podamos doar. De feito, si polo que sexa nos están escoitando de fora de Pontevedra e hoxe non van poder achegarse ata esa unidade móvil que está na ferrería, teñen na web de ADOS, ados.sergas.gal, tamén nas redes sociais.
1: Sí, en un teléfono de balde tamén, 900-100-828, ¿no? Tu calquera dúbida de si tomas alguna medicación tal, claro, para resolverte, claro. 900-100-828.
0: Claro,
1: o na página web tamén, si ados.sergas.gal.
0: Sí, e aí tamén coñecen as datas dos desplazamentos habituais das unidades móviles e teñen sempre aquí, pensando na nosa cidade, ese punto fixo de doazón que está instalado a carón do noso hospital provincial en pleno centro. Así que veña, un alento de vida para este verán, que as nosas vidas cambian, marchamos, despreocupámonos das rutinas diarias, pero nos hospitais seguen precisando esas 400 doazóns diarias para que o abastecemento dos componentes sanguíneos sexa suficiente para esas persoas que o precisan tamén durante o verán. Doutor, moitas grazas por contárnoslo, que vaya moi ben aquí en Pontevedra, que reciban moitas doazóns e moitas solicitudes de información.
1: Pues muchas gracias, Susana, por la vuestra colaboración y bueno, eso, que siga Pontevedra siendo un pueblo solidario, que xa o é, pero bueno, siempre queremos más, si
0: eso,
1: se puede, claro.
0: Eso, después de esta conversa queremos alguna o algún pontevedrés más que vaya a doar sangre. Gracias, doctor, hasta otro
1: gracias.
0: Día.
1: Un saludo.
2: Celta Motor Exclusive Days. Olvídate del IVA. Te quedan 21 días para elegir tu próximo BMW. El reloj ya está en marcha. Accede a una selección de vehículos de entrega inmediata. Y del IVA nos ocupamos nosotros. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: Hay cosas que están feitas para durar, como Estellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade, 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
5: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge, coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
6: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Celta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Celta Motor, es el momento de tenerlo todo.

0: Bueno, xa un deses días nos quedemos este estudio de radio cheo de persoas con moitas cousas interesantes seguro que contarnos, porque desde Taller Abierto, Ana Barreiro e África Martínez levan meses traballando damando o Concello de Pontevedra no Concello da Infancia, cando se constituíu, aquí o contamos, realmente desde o Concello presentábano e poñese a andar a comezos de xaneiro, así que ahora que pecha o curso, pues tamén pecha o curso esta primeira etapa do Concello da Infancia e presentábase como unha ferramenta pues para pensar, para debater, para propoñer melloras para a cidade, para que sexan eles e elas os máis novos desta cidade, os que son o presente e desde logo o futuro, os que pues sinalen aquilo que lles gustaría que fose de outra maneira. Como queremos saber para que serviu, pues aquí temos a unha representación. África Martínez desde Taller Abierto. África, buenos días.
1: Buenos días, Susana.
0: Bueno, a persona máis adulta de aquí xunto comigo. Elevamos a media de idade aquí e despois vou pedir antes de despois falar un por un un hola colectivo para que a xente do outro lado vexa que hai moitas persoas. Hola a todas, a ver, hola, bons días.
2: Hola.
3: Hola.
0: Que ben, bueno, despois me contades, pero primeiro por situarnos. Non sei se me equivoquei cos prazos, se resumín demasiado a idea, pero eu teño en mente que o Concello da Infancia votaba andar en xaneiro.
1: Sí, efectivamente, Susana. O Concello da Infancia é unha iniciativa do Concello de Pontevedra que está formada por nenos e nenas de cuarto e quinto de primaria dos centros de aquí do concello. E trátase dunha especie de órgano formado por nenos e nenas de 9-10 anos no que se fala sobre cousas da cidade. Eles e elas poden aportar a súa visión, as súas ideas sobre determinadas problemáticas que perciben ou que se lles suxiren como temas de debate. Entón, como ben dicías, votou

0: andar en xaneiro, rematou agora en xuño. O que facemos é ao principio do curso, alá por setembro, por outubro, faise unha convocatoria nos colexios de primaria e invítase a todos os nenos e nenas do concello a participar neste consello. É algo voluntario porque require certo compromiso de participación, porque reunímonos dúas veces ao mes, de xaneiro a xuño. Uh-huh. Facemos unhas reunións previas con estes nenos e nenas que son todavía que son candidatos, que aínda non están dentro do consello, porque sempre temos máis solicitudes que membros, porque só está formado por 16, 18 sí. nenos e nenas. Facemos unhas reunións previas, como te dicía, no que se lles explica un pouco que co se vai facer. Uh-huh. Explicamos que non só é para xogar, para pasalo ben, non é unha ludoteca, senón que un espacio para reflexión, no que imos falar, no que imos escoitar, no que imos pensar. Entón, bueno, eso require pois certo compromiso.
1: Claro, e que tal antes de coñecelos? Cumpriron co compromiso? Estades satisfeitas agora que pechades curso?
0: Pois sí, moi satisfeitas porque son nenos e nenas moi reflexivos, moi atentos a que ocorre na súa contorna, sempre dispostos a aportar ideas para mellorar o espazo público que é de todos. Non só falamos de cousas e de problemas que acontecen na cidade, senón que a veces achegámonos a problemáticas máis globais, como pode ser todo relacionado co medio ambiente, a contaminación, non? Pasamos de pensar o global para pasar ao local. Hoy tamén falamos sobre problemáticas sociais, como as persoas sin fogar ou que teñen máis vulnerabilidade.
1: Uh-huh.
0: Bueno, vamos alternando uns temas cos outros.
1: Que ben nos viría un consello tamén de adultos, eh? Isto que non facemos nada agora de sentarnos, bueno, a ver, enténdame, estou xeralizando, pero isto de sentarnos en comunidade unhas 16, 18 persoas con ganas de reflexionar, non? De propoñer en positivo, de falar de cousas que nos interpelan, non estaría mal. Pero bueno, de momento, que o consigamos co consello da infancia está moi ben. Pois veña, como traedes unha representación, temos agora mesmo 4 micros ocupados e 3 persoas que están de público, pero tamén espero que poidan falar, imos coñecelas, non? A ver, que nos conten elas. Están en primeiro lugar Alba, María, Valeria e Carla. Hola de novo a todas.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Hola.
1: A ver, gustaríame facer unha primeira ronda na que cada unha se presenta, di que anos ten, en que col estudia, se vos parece ben, e un pouco en que foi o que fixo neste Consello da Infancia. Empezo con Alba. A ver, preséntate, Alba, para esta audiencia de Onda Cero.
3: Hola, yo me chamo Alba, estudio en Ecole Barcelos.
1: ¿Y cantos anos tes?
3: Tengo 9 años.
1: Sí. ¿Y cómo fueron estas reuniones? A ver, ¿qué temas, por ejemplo, te interesaron a ti? ¿Propuseches ti?
3: Pues una vez teníamos este proyecto que teníamos que mejorar una calle. Teníamos un espacio que no era muy bonito y teníamos que mejorarlo con nuestras ideas.
1: Uh-huh.
3: Entonces cada equipo tenía diferentes ideas y los utilizamos cada uno y pues
1: ahora que se ejecute,
3: sí.
1: ¿No?
3: Sí.
1: A ver, a siguiente que é María, preséntate, María.
4: Eu chamome María e teño 10 anos e estudio no CEIP San Martiño.
1: Uh-huh. Y contame algo, algún tema que abordarades, que a ti te interesara, alguna proposta que puxera de sobre a mesa.
4: O do reciclaxe.
1: ¿Eso en qué consiste?
4: Teñamos que dibuxar algún lixo e metelo no contenedor que lle correspondía.
1: Ajá, vale, para aprender a separar, non? A onde
4: sí.
1: vai cada cousa. E ti aprendiches algo que non sabías, por exemplo, aí.
4: Sí.
1: Sí? Vale, bueno, despois contasme máis. A ver, Valeria, preséntate.
5: Eu chamome Valeria e teño 9 anos. Estudio no CEIP Manuel Vidal Portela.
1: Veña, e algún tema que a ti te interesara?
5: Gustoume o termómetro das opinións que era de decir as túas opinións sobre algo que estaba ben ou mal da cidade.
1: Uh-huh. E por exemplo, algo que para ti estuvera ben ou mal da cidade, lembras?
5: Non.
1: Bueno, pois vai pensando, que vai haber segunda ronda. A ver, Carla, preséntate.
6: Hola, eu son Carla, estudo no cole CEIP Álvarez Limeses e teño 10 anos.
1: Uh-huh.
6: Un tema que a min interesoume foi un xogo que fixemos cuns cartos. O xogo iba de saber que proxectos, como...

0: ser razoable co diñeiro, basicamente puxeron uns proxectos que poderían facerse en Pontevedra. Nos daban a cada uns cartos e tiñamos que decidir canto darlle a cada proxecto e a aqueles proxectos darlles en cartos.
1: Ajá, que interesante, vistes que complicado era, non? Xestionar os cartos.
0: Sí, a primeira ronda estaba chea de cousas divertidas. Eu que sei, unha discoteca para nenos, ajá, un parque de deportes, ese tipo de cousas. Pero logo na segunda xa fomos con cousas máis realísticas.
1: Entendo, máis realistas e necesarias, o mellor, non? Para que a cidade mellore e avance, e non somente desde o punto de vista lúdico e do xogo, que tamén, reivindicamos os espazos para xogar na cidade. Bueno, entón tomo nota. Falastes, por exemplo, de deseño urbano, non? Si falastes de como mellorar unha rúa, falastes de reciclaxe, que ten moito que ver coa responsabilidade de cada uno, seus fogares, co lixo que xeramos e como separar en orixe, falastes de ter diferentes opinións sobre o que nos gusta ou non na cidade, e falastes tamén de economía. Non está mal. Pregunto a África, e ora con isto que falastes, que facedes?
2: Bueno, o que falaban da rúa que
1: había que mellorar.
2: Que había que mellorar foi un proxecto real que está previsto para a cidade na contorna da rúa Serra, que o concelleiro Xaquín Moreda presentarlles, eles fixeron aportacións. Entón, nos o que facemos ao final do Consello e con todo traballado entregamos un informe no Consello con todas esas ideas que quedan aí e a corporación pode botar mano delas no momento que precisen ter algunha idea ou ter en conta as cousas que se falaron, porque ao contrario do que parece o do que podería parecer, as nenas e os nenos son moi razoables nas súas peticións, e moitas cousas das que din están son
1: de sentido común.
2: De sentido, ¿sí? Común, sí.
1: Vale, pues mira, como antes decía Valeria, que algo que lle gustou foi o termómetro das opinións, non? É dicir, pronunciarvos sobre cousas que vos gustaban ou non vos gustaban da cidade. Sabedesme decir, vos, algunha cousa que sí e outra que non, que falarades durante este consello? Por exemplo, a ver, Alba, algo que che guste da cidade e algo que non, que entendas que pode mellorar. Que seguro que nestas sesións falastes diso, non? Nese termómetro de opinións.
3: En un termómetro no participé en él.
1: Vaya, pero te das una opinión, seguro.
3: Sí, tengo una opinión.
1: A ver.
3: En Pontevedra me gusta que es una ciudad pequeña, que no hay tantos coches como países tan grandes como Londres. Como a veces en Londres no es muy seguro para la gente mayor.
1: No, mejor Pontevedra.
3: En Pontevedra es más seguro, no se tiene que viajar en coche porque todo está muy cerquita.
1: ¿Vas caminando?
3: Sí.
1: Vale. A ver, María, ¿ti participaches no termómetro das opinións?
4: Sí.
1: Sí, e lembras algo que sí, algo que non?
4: Que sí, que a cidade é moi segura.
1: Vale. Ui, vexo que valorades moito a tranquilidade e a seguridade na cidade. Sí. E que non, algo que poida mellorar?
4: Que os ríos están moi pouco cuidados.
1: Ah, vale. Maior limpeza dos nosos ríos. Entón, Valeria, recordaches algo?
5: Sí. Que no noso colexio hai moita variedade de xogos.
1: Ajá, iso gusta vos?
5: Sí, puxen que sí. Que
1: iso estaba ben.
5: Sí.
1: E algo que non, que non che guste? Non digamos que non che guste, que poida mellorar, non? Que entendo que a alma deste consello é mellorar, o que diagnosticamos que non nos convence.
5: Que os parques, só hai parques para pequenos, para nenos moi pequenos ou para nenos moi maiores.
1: Quedades aí un termo de idade no medio que non sentides que haxa parques que xa vos interesen, o mellor. Ah, isto é moi interesante. Ben, eso seguro que está recollido no informe tamén.
2: Por suposto.
1: Todo. A ver, Carla, ti participaches nese termómetro de opinión?
0: Sí, eu participei. Unha cousa que me gustou foi que relativamente, Pontevedra é unha cidade moi peatonal e iso fai que nos sintamos seguros. O que non gustoume foi, como dice
1: Valeria,
0: Valeria, sí, Pois que si moitas cousas nesta cidade son para moi maiores ou para moi pequenos, e xente da nosa idade, por exemplo, pois non ten moita cousa. Pasa cos parques, coa biblioteca, con moitas cousas.
1: Que ben que contedes isto, porque nunca repararan iso. Quedanme tan lonxe a min os 9 e os 10 anos que non me din contas esta cidade tiña aí un momento da infancia, aí que estades entre a infancia e comezar a acariciar a adolescencia, que tal vez pues, atopades menos cousas de interese. Que ben, para isto xa me parece moi interesante. E antes de escoitar a Carlota, a Perla e a Florian, que tamén son outros compañeiros que participaron, sí que me gustaría que fixerades vos unha reflexión sobre o que vos aprendestes, para que vos serviu formar parte do Consello da Infancia. A ver, Alba.
3: A mí me serviu moito porque o que dixo era
1: María.
3: Por de reciclaxe.
1: Sí, por exemplo, eso aprendiste.
3: Sí, eso aprendí porque a xente, a unha xente deixa como a unas cosas que no es, eso está mal porque si no, no se puede reciclar.
1: Claro.
3: Y a unas cosas, la gente también tira las botellas en el plástico y eso está muy mal. Entonces, es mejor poner los contenedores de diferentes colores y saber cuál es. Así no te confundes, puedes reciclar mejor e hacer no por Pontevedra, pero por el mundo.
1: Claro, claro, es que o que facemos por Pontevedra estamos lo facendo por o mundo, nos sumamos desde o lugar no que vivimos, así que en reciclaxe, por exemplo, ti aprendiches, seguro que eso ti chegas a casa e o explicas, dices, están aprendendo tamén os maiores,
3: ¿sí?
1: ¿No? Muy ben, muy ben. Sí. Algo que lle gustara a María.
4: Que aprendí moitas cousas sobre Pontevedra.
1: Que non sabías, non, da túa cidade. Vale, pues moi ben, e a ver, algo que lle gustara a Valeria, que aprenderas despois destas semanas de sesións.
5: Que Pontevedra, por un lado, está mal coidada, pero por outro lado, está ben.
1: Vale, bueno, hai cara A e cara B, non? O importante é saber mirar, e aquilo que non está ben, pues melloralo. E algo que aprenderas ti, Carla, para que che serviu formar parte do Consello?
0: Bueno, eu opino o mesmo que Valeria, que dependendo como mires Pontevedra, pois está en certos modos, hai cousas que están moi ben e en outros cousas que están mal. Por exemplo, Pontevedra é moi peatonal, pero ao mesmo tempo o que dixo Alba, que moita xente pois pon a basura onde lle peta.
1: Sí, iso tendemos a facelo. Pero ás veces, bueno, a ver, hai varios motivos. Un é por comodidade, ás veces, pero tamén é por falta de información. Vos, por exemplo, aprendestes, non? Pois temos que falar máis diso. Ves, tamén tomo nota eu, sin ser concello, falar máis deste tipo de cousas para que os maiores aprendan. Pois alégrame moito saber que tedes esta visión do positivo que foi para vos formar parte disto, e ademais eu penso que tamén aprendestes a relatar, a contar, porque o fixestes moi ben. Moitas gracias ás catro. Tedes que ceder micro, polo menos tres de vos, a Carlota, a Perla e a Florian. Moitas gracias. Bo verán.
3: Gracias.
1: Pois saúdo agora a Carlota Casal, a Perla Márquez, a Florian Gómez. Hola aos tres.
3: Hola.
1: Achegadevos un poquinho máis o micro para que vos escoite. Pois pregúntovos cousas parecidas ás vosas compañeiras. Por exemplo, Carlota, algo que ti aprenderas, que comentaras neste Consello da Infancia, algún tema que a ti te interesara.
3: Do reciclaxe me gustou moito porque aprendí moito
1: a separar.
3: Sí. E aprendí que os cristais rotos tiñan que ir en vez do vidrio, tiñan que ir a papeleira de cor gris.
1: Moi ben, e despois ti iso contalo na casa para que aprendan tamén os maiores.
3: Sí.
1: África, vexo que o tema reciclaxe interpelou,
2: Sí, sí, interesou bastante. Ese exercicio fixemos cando o Concello sacou ese novo,
1: sí,
2: unha
1: díptico explicando, sí, un novo contrato de xestión, sí, de residuos.
2: Sí. Un díptico pues explicándolle a todos os veciños e veciñas de Pontevedra cales son os residuos que van en cada contedor. Entón, pareceunos interesante que todas as participantes no Consello estivesen ao día, e aí descubrimos cousas que non sabíamos.
1: Claro, aprendestes todos, sí, con independencia da idade. Florian, algo que a ti te interesara, que aprenderas.
5: Bueno, yo creo que también el tema del reciclaje con los nuevos contenedores
6: de diferentes colores para diferenciarlos mejor, me parece un tema muy interesante.
1: Y a ver, Perla, algo que a ti te interesara, que te comentaras durante estas reuniones.
7: A ver, la verdad, a mí también me gustó lo del reciclaje, que nos ponían varios colores, dibujábamos algo y lo teníamos que poner en su contenedor.
1: Bueno, quiero pensar que aquí hay varias personas que en las suas casas reciclan muy bien. Vendo que vos interesa.

0: E algo que amarse da reciclaxe, algo que aprender a deso, que credes que Pontevedra ten que mellorar, non? Porque ao final este Consello da Infancia é para escoitarvos a vos, como as cousas que nos contaban as vosas compañeiras, que pode facer esta cidade ou como pode ser esta cidade que aínda non ten e que para vos sería mellor.
1: Me gustaría mejorar la seguridad de esta ciudad por experiencias personales y porque pasan cosas muy malas.
0: Pero seguridad no te refieres a viaria, ¿no? No hablas de la seguridad de poder ir caminando, te refieres a seguridad personal, a ir tranquilo por la calle. Uh-huh. Bueno, lamento que hayas tenido malas experiencias en ese sentido. Perla, ¿algo para mejorar que hayas aportado tú o que hayas escuchado en el consejo?
2: La verdad no.
0: Bueno, entonces todo perfecto. Vexo que hai personas máis ou menos críticas, non? Coa cidade de África. Hai perfiles diferentes.
3: Sí.
0: Pero claro, como propia cidade.
3: O Consello é moi plural, nos nunca condicionamos as súas opinións, exponemos os temas, escoitamos, ás veces podemos rebatirlles o que les uh-huh. nos din, pero as opinións son totalmente libres porque... como comentábamos ao principio, os nenos e nenas teñen a súa propia perspectiva e as visións cambian moito en función de pois de vivencias, claro. Do lugar onde vivimos, de quizáis determinadas dificultades que temos para desplazarnos por estar en segundo que sitios. Entón, todas as opinións consideramos que son valiosas.
0: Por suposto, claro que sí. Bueno, pois e haberá máis Consello da Infancia para o próximo curso?
3: Sí, o Concello é unha aposta por esta iniciativa, entón o curso que ven haberá un novo Concello. Os nenos e nenas que están agora en quinto xa non poden participar, porque uh-huh. eso se pode participar mentre estean en cuarto ou quinto, pero os nenos e as nenas que están en cuarto este ano, se queren repetir, os que xa están no Consello poden repetir, e farase unha nova convocatoria a principios de curso, alá por setembro ou outubro, pois para captar a novos participantes.
0: Estupendo, de momento imos deixar que remate o curso, imos sí. deixar que gocen do verán, pero nos non queríamos que rematara o curso xustamente sen saber para que serviu este Consello da Infancia que votou a andar en xaneiro. Agradezo vos moito a ti, a África, a Ana, desde Taller Abierto a Iniciativa, e que e o interese tamén por vir a contalo, que a non sempre nos enriquece moito contar estas cousas que pasan na cidade, e a todas esas persoas, conselleiros, conselleiras que hoxe viñeron aquí representando ese outro grupo máis amplo, 16-18 nenos, non? Me decías que,
3: sí.
0: que formaron parte. Pois a todos vos, moitísimas gracias. Facemos unha despedida colectiva. Chao, gracias.
2: Chao.
4: Chao.

0: 5 de esta tarde. A tormenta descargou con forza, tamén noutros puntos da Ribeira Sacra, deixou inundacións en varios puntos da cidade, incluído o centro de Monforte, según nos traslada a nosa compañeira Manola Porto. En Ourense, alerta laranxa para concellos como Viana do Bolo, Castro Caldelas ou Maceda, precipitacións abundantes e persistentes ata as 12 da noite. Toda a provincia, as provincias de Lugo e Ourense, están ademais en alerta. Pedra, auga e tronos, trombas de auga, tamén en lugares como Xinzo de Limia, como Verín, como Agudiña. En todo caso, prudencia, precaución, por favor, neste 17 de xuño, no que as consecuencias políticas dos incendios chegaron ao Parlamento de Galicia. A política de prevención e loita contra os incendios centrou o debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, na sesión de control. Pregunta de Pontón, réplica de Rueda, acusacións cruzadas.
1: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán. E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos no goberno, 17 anos de fracaso na loita contra o lume.
2: Mire, voy a pedir que non empece a insinuar que os montes non están limpos porque a Xunta non quere limpalos, co fácil que sería limpalos, o sea que non queremos esas insinuacións. Duplicamos o gasto en prevención. E por certo, isto non é unha cousa, se vostede o mellor, dígalle aos seus alcaldes, que creo que son moito máis responsables que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, a Xunta colabora, pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios. Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Asino convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, isto non funciona así. Se é vostede responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os mellores técnicos, os mellores servizos de extinción de Europa e un dos mellores do mundo, senón o mellor.
0: A pregunta do secretario xeral do PSDG, portavoz do Grupo Parlamentario do PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, versou sobre a política de vivenda. Acusou a Xunta de desaproveitar os fondos extraordinarios distribuídos polo Ministerio de Vivenda nestes últimos anos. O presidente galego, Alfonso Rueda, acusou o Goberno Central de facer só propaganda en materia de vivenda e anunciaba ademais o xefe do Executivo galego que a Xunta amplía de 36 a 45 anos a idade de acceso aos avais para compra da primeira vivenda.
3: Desde o ano 2018 que os socialistas chegaron ao Goberno do Estado, transferiron ao noso país en materia de acceso á vivenda 548 millóns. 8 anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que pasou durante estes 8 anos, que se fixo, en realidad, en materia de acceso á vivenda.
2: Vendo os anuncios que fai o Ministerio de Vivenda, se poderían resumir, por lo menos aí contan a verdade. Se queres anuncios de vivenda, Goberno de España. Se queres que se fagan realidade, fala coa tua comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do Goberno.
3: Elevamos 39 sesións de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, nesas 39, o único me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron á vivenda, ou as dediquei á vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
2: Dime que vostede me pregunta por vivenda, eu falo de Pedro Sánchez. Oiga, é que ten un Ministerio de Vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda, fala coa tua comunidade autónoma. Todo o Ministerio de Vivenda, Plan Nacional de Vivenda. E resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas. Que mire, un dos grandes problemas, que era ese 20% que a xente soben non podía achegarse, pide unha hipoteca e que está facilitando a Xunta, era ata 36 anos. A partir de ahora será ata 45. E a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta.
0: Pois é o compás de edición do 17 de xuño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
4: non podo máis, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
7: ¿Perdón?
6: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
7: ¿Me estás dejando?
6: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
8: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
6: Treixadura Ribeiro, por favor.
7: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
10: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
0: Dos presuntos casos de violencia machista sitúanos en Ourense y en Ponte Caldelas. Comenzamos por la población pontevedresa, onde siguen buscando a Jesús Rosendo, que agrediu a súa exparella, roubou un bebé, que despois, momentos despois, horas despois, abandonou as portas dunha rectoral, salvo e sano, eso sí. Juan de Sola.
11: A búsqueda activouse fai 24 horas a tarde deste pasado martes tras o aviso de agresión dun home de 43 anos a súa ex compañeira sentimental, advertindo ademais que o individuo secuestrara con él a un bebé. Afortunadamente, horas posteriores o pequeno foi localizado san e salvo, en perfecto estado de saúde, tras un dispositivo da Benemérita que incluiu a participación de helicópteros, drones e cans. Foi localizado ao lado da casa reitoral nas proximidades do Campo Santo da parroquia de Tourón, no Concello de Ponte Caldelas. Sobre o presunto agresor pesa unha orde de búsqueda e detención por un caso previo de similares características, un fuxitivo que agora a Garda Civil tratan de que acabe cumprindo coa decisión xudicial ao marse dos cargos que terá que afrontar despois do sucedido. Por unha banda, podería ser condenado por un delito de violencia de xénero e por outra, secuestro dun menor, entre outros.
0: En Ourense, un home foi detido por acoitelar a súa exparella no portal da súa vivenda e en presencia dos seus fillos, aínda que a vida desta muller, afortunadamente, non corre perigo. Jesús Álvarez.
12: Pasaban as 7 da mañá cando, en presencia de dous fillos, un home agredía cun arma branca a súa exparella nunha vivenda da rúa Monteseixo do barrio Ourensán de San Francisco. A muller de 23 anos tivo que ser trasladada ao complexo hospitalario de Ourense. A Policía Nacional detiña pouco despois ao varón nas inmediacións do inmoble, que está investigado por un presunto delito de violencia machista, como confirmaba o subdelegado do goberno Eladio Santos, que condeaba o acontecido e sinalaba que, por sorte, non se teme pola vida da muller.
13: A agredida ten cortes nos brazos, ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza, ¿no? Está en este momento sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves, e o presunto agresor pues, está detido pola Policía Nacional e está traballando sobre o tema, recabando indicios e facendo preguntas e interrogatorios. Lamentar esta agresión machista.
12: Segundo a subdelegación, non constaban denuncias previas e a vítima tampouco estaba dentro do sistema Biogem. O detido pasará nas vindeiras horas a disposición xudicial.
0: Sintonía Onda Cero Galicia.
10: La brújula de Galicia.
14: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
15: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: A Fiscalía receita o arquivo da causa contra José Tomé. A investigación judicial aberta contra o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito

0: contra a liberdade sexual, pois entra nunha nova fase. Ramón Castro.
1: A Fiscalía oponse ao arquivo da causa e solicita a práctica de novas dilixencias para esclarecer os feitos denunciados. Entre elas, a incorporación ao procedimento das conversacións mantidas entre a denunciante e o investigado, documentación que considera relevante. Pide a declaración de varias persoas identificadas polas testemunhas que xa compareceron durante a instrucción e que poderían aportar información relevante sobre os feitos ou incluso ter vivido situacións similares. Como objetivo, obter unha reconstrucción o máis precisa posible do acontecido antes de adoptar calquera decisión definitiva sobre a continuidade ou non do procedemento.
0: E seguimos co caso Tomé, porque o Partido Popular denunciou que o alcalde de Monforte pretende que a Deputación de Lugo pague a súa defensa por acoso sexual. Rubén Dorado.
2: O Partido Popular denuncia que o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación Provincial de Lugo, José Tomé, solicitou á institución provincial o abono dos gastos da súa defensa na causa contra él por un presunto delito de acoso sexual. Escoitamos o voceiro popular provincial, Antonio Meijide.
3: Pretende que os luceses lle paguemos 37.000 euros máis IVA, máis de 40.000 euros, nos gastos xurídicos pola defensa no caso no que está sendo investigado nos xulgados lucenses por presunto ofrecer postos de traballo en institucións públicas a cambio de deitarse con él, a cambio de sexo.
2: José Tomé aínda non recibiu resposta por parte da institución.
0: Pues contestaban dende a Deputación de Lugo que a institución conta cunha póliza de responsabilidade civil para autoridades destacada para garantir a protección xurídica dos deputados no exercicio da función pública e evitar situacións de indefensión. Manteñen dende a Deputación Provincial de Lugo que é rotundamente falso afirmar, como está facendo o Partido Popular, que a Deputación teña decidido pagar a defensa xurídica de ningún cargo público. Neste caso concreto, a cobertura da póliza está sometida, dende a institución, a condicións moi claras e taxativas. A aseguradora só podería asumir o gasto no caso de que o solicitante resulte absolto ou de que as dilixencias sexan arquivadas. En ningún caso se asumirán gastos xudiciais derivados da comisión ou acreditación dunha conducta delictiva. E contámoslles tamén que Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe como presidenta de Portos de Galicia nun acto presidido pola conselleira do Mar Marta Villaverde. Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe, foi nese acto, mentras o Diario Oficial de Galicia de hoxe publica o nomeamento do delegado da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. O delegado da Xunta en Lugo estivo Voce en más de uno Lugo con Mónica Santos.
4: O delegado territorial da Xunta en Lugo asegurou en más de uno que a industrialización non se pode parar. Deste xeito, Alfonso Villares defende iniciativas como Altri que xeren dixo postos de traballo na provincia sempre que cumpran a normativa. Un proxecto moi polémico que aínda está no aire.
5: A industrialización non se pode negar aos povos e que non nega non se realmente que outra alternativa de vida está planteando para a nosa xente, para a nosa provincia. Eu creo que non se pode renunciar, e comentaba o caso do que é Alcoa na Mariña de Lugo, que non hai naide, e incido en naide, ninguén que queira, nin sindicatos, nin personas, nin veciños, nin texido asociativo que queira que Alcoa se marche da provincia. E polo tanto, eu creo que ese mismo exemplo se pode plasmar no resto da provincia.
4: Unha entrevista na que Villares definiu de complicado o tempo que estivo apartado pola denuncia de acoso. Agora, na súa volta á política, di que todo o seu esforzo está en facer o traballo na delegación da Xunta en Lugo o mellor posible.
0: E o Congreso acelera a tramitación da lei da AP9 para transferencia á Xunta de Galicia. Incluiráse no debate e votación no Pleno do Congreso da próxima semana, previsiblemente quedará aprobada o próximo xoves no Congreso e se remitirá ao Senado. En A Coruña, a alcaldesa Inés Enrei facía balance dos seus 7 anos ao fronte do consistorio e márcase como objetivo chegar aos 300.000 habitantes, Luis Llera.
6: Baixo eslogan A Coruña de Primeira, a alcaldesa fixo especial fincapé no seu balance dos anos de mandato nas políticas relativas á vivenda, con accións como a zoa tensionada, a mobilidade ou que a cidade acade os 300.000 habitantes.

0: Horizonte de futuro, Coruña Marítima, con toda planificación portuaria. Inés Rey.
1: Deseñando con todo esto a cidade que queremos para as próximas décadas. Sempre digo que seré alcaldesa ata que me voten, porque é imposible en 4 anos desenvolver un modelo de cidade e asumir todos os retos que temos por diante. E hai un proxecto que evidentemente simboliza a todos os demais e que nos proxecta cara ao futuro, e ese proxecto é Coruña Marítima. 1 millón prácticamente de metros cuadrados que temos aquí, que están chamados a protagonizar a maior transformación urbana da historia recente da cidade.
0: Lembrou como principal obxectivo, dende que accedeu o goberno local hai 7 anos, o de manter a filosofía do diálogo.
2: En outra orden de cousas, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñece o dereito dunha muller a percibir a prestación de ingreso mínimo vital que lle extinguiu o Instituto Nacional da Seguridade Social, porque a súa filla obtivo unha bolsa para a preparación de oposicións para o ingreso nas carreiras judiciais fiscais no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e no de Abogados do Estado. A Sala do Social salienta na sentenza que a axuda está destinada a sufragar gastos relacionados coa preparación das probas selectivas, polo que non debe ser considerada no cómputo de ingresos para recibir o ingreso mínimo vital.
3: La brújula de Galicia.
4: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: Día especial hoxe para esta casa na que o xornalista de Onda Cero Ourense, Paco Sarriá, recibía distinción honorífica do 35º Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que recoñeceu a súa destacada trayectoria de máis de 40 anos no mundo da información, un estilo de comunicación pegado á realidade ourensán, apostando pola lingua galega e tamén o seu compromiso coa profesión, tras pasar 8 anos ao fronte do Colexio de Xornalistas de Galicia. Paco Sarriá recoñecía agradecido este galardón, o cuarto destas características que recibe, e aproveitaba en entrevista en Onda Cero Ourense para seguir reivindicando a radio local.
6: A verdade é que cada vez hai máis opinión que información. Eu reivindico a información por riba da opinión, reivindico o xornalismo de datos, e sobre todo unha das cousas que reivindiquei hoxe é a información local, que as empresas, os medios de comunicación invirtan máis en recursos humanos nas redaccións das emisoras e dos medios de comunicación local, porque son os que achegan esa información máis cercana ao ouvinte, ao lector ou televidente. E noto aí que fomos minguando, que fomos a menos nestos últimos anos. Polo demais, na profesión, reivindicar a pluralidade nos medios de comunicación públicos e o traballo que desenvolve o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, precisamente para dignificar a profesión.
2: O momento máis emotivo que tamén vivimos aquí nos estudos de Onda Cero Ourense con el foi a dedicatoria do galardón a súa parella Belén, recentemente falecida.
7: Vai dedicado a alguén especial.
6: Sí, a quen lle gustaría seguramente estar nesta ocasión acompañándome, que a miña parexa Belén, que falecía aí pouco máis de 2 meses, que estaría orgullosa e encantada de estar hoxe comigo.
7: Todo cariño, Paco.
6: Gracias.
2: Unha aperta de toda a familia de Onda Cero, Paco Sarriá. Así pomos o punto e seguido, feliz serán.